0: Chargo tipja dinde kyalamsu gu ke nie dile chago re.
1: Gwa mge chila ge gyubzaan pyuzaan yin do che. Ti rabshul tsui gyabze ngam yin do che gwa matbe a.
2: Lebe nal shora shilu me chu. Chargo rima dinde gangbe chine shira ge chago yo ba.
1: Mi di shuizan robo rima re. Ta jie na ta jie. Chambe na chamba.
3: Lebe kyun mo juba jamar se nyik mi din su yin na.

0: kela kun kamsal
1: kun kamsa
0: kela sen kharshuna
1: sona namsige
0: lese kela ni thari lese na lo la nganzu tugyun ki shokse surwa ta jige imba chashan